Vedľa George Birch a taký Warren Zaders. No, ja mám pro vás dneska docela dosť nový muziky, ale teď ešte je jedna starší záležitosť. Tohle je Sam Hunt, jeho veľká vec, ktorá sa mne Take Your Time. I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to...